وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ودما جي سيرة القرآن جوكيب جروي ميلبا كتم جروم نيار فك اك نيار لول لاكا سيد قطب واخ رحمه الله من لي يالا واخ في دوم ادم ييخ نكو خم لول دوم ادم ييخ نا خم ني ليپ لوي دوند غور جيجن لا دوم ادم ييخ نا خم ني جانتخ دي سخ نيكيتي امنا اي غور كي جيجن لا غيس ген مانغو بو نيك داكار سخنام نيك ندار té muy jox soxnam ba nek ndar ak ay ci katanu yalla tabaaraku ta'ala ngelaw joge fi jël la nga xamné moy ay ga yépp ko soxnam ca ndar té ko soxna sa nek ci ay djima tor tor lolé ñew mom la ko jox la waqiha dañ ci ñew inshallah ba loona diké nak tor tor ya na yalla yoni ca ñom nak ay yamba ay yula yu demé nek yoy ñu ñew ñam sukkar ko loolu daali gëmmat bu gëmmé nak doom daali genn ci biir nga daali japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukkar yaangi nelaw wala xamulo won foné kon bokku na ci kiyentaan yalla tabaraku taala loolu nga xamné mom lay doxal fofu mu la koy wone o min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yuxil layla moy moore gudigi annahara beccig bi gudigi day ñew mur beccig bi beccig baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye ni ngi ni beccig bi di dem nank gudiga ni ngi gën di jégué gudigi ni ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi muurante rek té nak sa bu gudigi moore beccig bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci sa dundu gi sa bu beccëg bi mooré guddi gi fukki waxto ak ñaar dañ na ci sa dundu gi bu ko défé 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yobbu fukki waxto ak ñaar ci sa dundu gi bu bis set ñukoy roñ ba ke ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci mel ji mujju ya nga daal di genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko bi sul la ca bo moytul man la faté wala ñu siddu sa alal sa ginnaw tey sa melni pex bi ci amati ndaysan bu féké waji loko won yalla nena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu xalat wa fil ardi amna ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yujakarlo amna ci suuf ci qita'un mutajawirat yo xamne dañoo jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fa sa xaram fi nek aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaraku taala mo len sank tabaraku taala mun wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo ibnu abbas mun ardun tayyiba wa ardun sabqa tunbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tumbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum jurom ñen fuk ak jurom ñaar ci la ko indi wax ibnu abbas jul mune kitaw mutajawirat moy tekki su su tay so jimu ba ak su so xane ci dafa qorame so jimu darbu ci ba buqa'un mukhtalifa mutalasiqat qaribun ba'daha min ba'd nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk bañu aramal gu sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wazra'un ak may mu gatt zara mbay mu gatt moy ñoomen carotte ñoomen nawek supame ak salade ak mbay yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu gudd waye ci bir mbay mu gudd mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zara wa nakhilun at tandarma garabi tandarma mo ne di lu yene
garabu tandrama

الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من لن لتل يالا مولين كوراو تيتام امولين دوغن ام كين كولين ديمبلي كورول موم سبحانه وتعالى بولين جابي اولك وارا دور تي سي ايا فانوير اك نياار سي سوره الشورى ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره يالا نينا بيغا خامي ني ميغي تودو لن تي تكتلي وني كين لا تي بيندغي بيند اسمان بيندغي بيند سوف اك لي تي دوكال تي اي مخلوقات غا خامني كين مونوكو وني تي خيتي نوندت ميغي تي اندي نك fi ay dalail yo xamne day woné né mom mo am katan té moy ko xérañ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geek yo ci ajok yépp ak wërsek ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bokku na ci mandar ga yi lay won katanu yalla al jawari bato yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li woné né yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li woné né yalla kenn la al jawari bato yoy daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekké yaramu oyof kelaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba to tollu ne deg bi ca kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reey ay pexé bu ne ciëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousso sanni ci ndox da nga xamné ku ndox tiyé nga ne degg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla ne na batu yu reey yi tol nonu tege ci kaw geej sauf ay tonne ciep wala ay tonne leneen wala ay container ba noppi jigul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñew te ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñew guñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla yi wax ak legi jooni at lak ñen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yadhalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne legg ci kaw ndox ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskir riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñett ngelaw yi moddi bu asaman ci di pompe mok suuf ci di xeccante douci di dem diko yob na xam ngeen surtout dafa atiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur do ci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fuko yobuat bu fekkon la ca punu ba lay jëlaat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon punu bi di fess mukk waye digënté ci biir punu bi pompe bi fi mu yam ci suuf ak ci kaw boko ñoddé fofu lay jëlé ngelaw nga bëss mu dugal ngelaw la ci punu ba nga ñoddi waat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëc ba ca kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci punu ba

doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor, mu ne ko juróom ñeenti doji suuf. Mu teg ko daal di tibbaat juróom benn doj, ne ko ñaata doj laa tibb, mu ne ko juróom benn doj. Mu daal di teg, wax na dëgg daal di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor. Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yéen xaw ma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko, bu ñaaral bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul xëy bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñu tuddee al xëyb ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla aalamul xëyb mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhim salaatu wasalaam, danañ ñëw ca surtu jinni incha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا. كان موي يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غن ري لي ري ليب لير بنا تيال تبارك الله. كان موي يالا yàlla al mutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jàlla jalaluhu al mutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra al qawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla, ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññil sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bi. Xata appareil yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kaset di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem képp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla yaalamul jahra wa ma yaxfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asarra al qawla wa man jahra bi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustaxfin bil layli day nëbbatu di jëf jëfi guddi wa saaribum bin nahaar ak kii rañaan bi jëf jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla waaw. Mustatirun bi amalihi fi zulumaati leyl wa fi gaayati al ixtifa wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaalinun la yastaxfi fi ma yamal wa fi gaayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla, ki jekki ba guddi ñëpp tëdd musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbur yi doon liggéey ay weer kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko. Moo ki jëkki ba ina ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'di aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbatu ak di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaaka
dama dem go gis rek amna muaqibatun ñukoy ay ayloo ci malaat.

mëna yakale, kenn ku ne la nga togg ca nga mëna yakale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa a'rid ya muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwal xallaaxu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim mooy aji xam ji. Alxallaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Alxaaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaalil ibaadi ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekke, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la saba'an, juróom ñaar, min al masaani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba'a ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salaati wa fi lhadis الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mu nekk ndey alquran, boot alquran ji yépp, ba saar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah, bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon. Waaye naabudok nasta'inu bu ci nekk jëf la jiy wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett, boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk buntu boo xam ne bi buntu bu yàlla tabaraka taala tere ak mooyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la saba'an, juróom ñaar, min al mathani, ca yu ñaar ñaar ya, wal qur'aana, jox nañ la al qur'aan al azim, ju mag ji. Muy ñaari teranga, teraangay fatiha ak teraangay alquran. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari yi, laa tamuddann, bul tàllalati nag aynayka sa ñaari bët, ilaa maa jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànnee xale nañ ko, azwaajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, num amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox ko alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko, nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wasalaamu alayhi, mi ngi wax ci hadis, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran tàng la joo xam ne ku ko yàlla tabaraka wa taala jox, jox na la ndomba tànk goo xam ne nee na yaay ki gën a rëy ci kaw suuf. Te it